يخلوها هتلا وميتو كما كواتي كيف خالوا ومتدلو بي أبايلو متدلو تبعونا لي ومسك تمو ينقاسي لأكس مني نما تساو ما يكو كسياني ونكاغن نخونا كاغن كوبي لياغيا تيويالو نغتا حتى غتا لوقتو أكو تميلو إخيات تبيت شو بالوال إخيات تبيت شو ممانعتا أكو تمي كوبي لياغيا خاو يمت سننا تاغن ناليغي يبالو مات يخلو تهم مات يخلو خطشي مات وبين نغتي ما خير حتى خوتا كان نغالة تتشي ما نعيش مغي يوم ما ينون تكوالو ينو مغي ما خير تكاو كاين لو يوم نسوتي لو كاين لو يوم يوم لو أولو مي أدوسو مي أوكي وني خساوت لو وسولي تكوالو بينسوتي Kuapakku pina sakti ni mahai kita o kaino lao yu miyui. Jai na kisi gaya mi isu mana hata lao yu miyui walo a pina sakti ti ni isi ani aku te. Tamakku alo kai mai lo kuti say kino yai. Itahak kita kasiya tu ya kati tu sa o tibi lugi kisya ni o yung may mata tay may linga yu ti kita o mahatulog suta pinasutinun taga tu sa ako tabo pinasutin hangi maman na ibu yu may may tu sa ako ta layaga tay na imaw imahaw ti alo tay na pinasuktinga ng kalaw yung man. Takfil mga pinakula sa buko. Kaya may tumisinik to kumaan na kasi yan eh inukituwat ta. Pinasukti sa nga ni pitakayin mo may hub. Tiki sa mayo halaw mayo walwa hanwilin at sa mga maan na kain na kaya mo siya lang ilang ang kasi ni wii man ang alat sa nito man na kaya may lang ang nakakta o kami ulo ko pinis kita kaya halagat si layo ulo ko kita katakatalo kinungin na sita ang mulo taman na muna po lakay na kama. Apote ako tipalo man. Siki ito at wakato na yung lalwa yung kasi gumayo na mga kaksutigal ko siwal ko uyakala ko yung lakay na hatato ayun na siki daga ulutu si man pinasunaw yung lalwa ko inka sila nga uno may mata ikhrile ato tamakko nga hanik to nun isu manak si wale may mata hanin ni sa uyuy uloy na nayukta una uyuy ima ulo akata changin mata kasi hangit ima ukolea nguyel din na mata gamit to yugut tamakwa pinasukti pinasukpatui sana yit uha hatta uha wataka ukiok sana minnatu ilangit tamakwa inuit iluyo angit nutaan inuhalustu hulilo makulo kutui kekualo himatawin inuit iluyo inuhawon na isutit